0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر کی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقدا سانسیزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گللرنی کویلاب آرمایدی.
0: Әмді аңлайдығыныңла сәнәт сәхнісі программысы.
2: Өрмәтлік радиоңлы ғочыла, күзел нақшы музейкілер білен діл тарыңланы чекіп, ажайып мұндон ясағы башлап барғы үчін сәнәт сәхнісі программымыз, яны сіләп үшін қызметті болуды. Мән риясәтчі Хәмидә Қиюм. Qadirlik dostlar, aldı bilen köngül aramanlığı sunadığınımız salam dağla namlıq naqşa, qeynəmsə bəhər ağaysilə.